ka wo so ne obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nyaso en che ye mi ano ye se nyame ene mu so ye wono kwan ye be fa so nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bia ka tu ye

Ka wo su nye obia. Ahofe ene ye limo nyama ewo. Ye dipra ye wona ma ye nyesu. Enche ye nyano. Ya benya mie ni mu so ye wonu kwan ye be fa so nyame aye. Bi se enye nyame a. Anka mpempe so aye dwi. Ka ye nim die bia nka tu ye.

0: wakadi ye achina wo nipa enye bibia na ewurade hwehwe bi wo nchen se wo beye kronkron ambe ewurade na sanche no yini ho adia onso wan kechiri
1: wakadi ye achira wo nipa